ẹlẹ níbo ló tún dá kò sí bẹẹ fi mú ká ló ná fi dá ká ṣe kíní yẹn ká rí ọ̀nà fìlà ìjọ tún lórí tẹbú kájọ bọlọba ọmọ ẹlẹ níbo ló tún dá